Amburadul kostum rot pitulungnya meten wonten ugi Rusmiatun. Bakul cucur menul. Wonten ugi Bujang Kusuma. Sami-sami ugi wonten OI Ririn Wulandari Wilujeng Yamenten. FBS Cak Di sehat nggih. Ya.

Lek rumiyin mbok bilih panjenengan kenal Jalan Cerme. Sampeyan kok pindah wonten ing Candi Panggung 58. Kecamatan Lokwaru sak menika nggeser.

lagu Perahu Layar pesenane Mbak Leha RR. Iku kula katuraken. Mbak Sri Balten, Mbak Ida Kasin, terus Mbak Sari Mendur. Mas Supriyadi nyimak mawon, nggih matur nuwun. Panjenengan geus ngantri lagune sik akeh nih.

Sami sirumien nembe wonten perjalanan matur nuwun. Iki dawuh sami-sami ngatos-atos. Kagem panjenenganipun Mas Supriyadi. Mugi sandalan-dalan tan suwa nyandang-nyanding nyandung selom sami namane rahmating Gusti. Kinanten selamat bapak.